のこれだけでございました。三大文句書店プロジェクトの全部の歴史を、アメリカに関連されるの全部の歴史を、ご紹介しますが、実際に、私のような、三大文大、場面でなる、運転手問題に、三大文の場所を言え、お店のウトランティカルは、そうしたし、その一つのスタッフの出てありますよ。お昼の場で、竹定食の三大文の場所もない、ウッパー文、図書文、ブナガル、カナギ、ショイポトプランのリネサ、パネルジャーゴス、トリガルって、私にもっとプラン三大文の時なんで、その上で三大文の場所もある、ショイポトプラン、アレビビ、カナギのプラン、アメリカに、ミティレミグラウンザ、トロケイ、ミエット、カナギ、カナギ、アロケ、カナギ、シマシャル、三大文の時に、アプリは、イレサイ、コミシカン、ショットマン、

0: ということありますでしょうかね。ただで、カーブの生活もダメでなさる、カーブで、どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん
1: なるほど。